Eja mo pe awon eyan kan tin da ya Samuel yen lebi. Ipo boni ya re wa. Ipe ya ise abiamode ni ya Samuel yi. Be ya re o mo nkan kan ko mo nkan kan. Samuel bo sowo ota o bo sowo odaju ore ni. Mommy e won na pase laaro yin. Eredi wasayi omo mi ma jo bo sowo ota.